0: ليلة معي تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وزكي لبي وافتحنا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا. ورضي الله عن شيخ الخديم قاد الله ما اختار له. أيها المشاهدون والمشاهدات للتلفاز الصمدية، أحييكم جميعا بالتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم غاية الشكر ونقدم لصاحب الفضيلة الشيخ منتقى البشير حفظه الله ورعاه، وكذلك صاحب هذا المكان الرفيع وهو الشيخ عبد الصمد مكي، أدعو أن ينصره الله ويؤيده ويطيل في عمره فوق جلدك فوق طالبك. يي سنتنا روغو يال سبحانه وتعالى جل آن تولير محمد صلى الله عليه وسلم إن وي سمنانون سمن جلد فوكن جلدتم ترف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I adnanu ziarne fosi mirnene al khalifa a sheikh muntakhal bashir inwe ñanana ro ñananan suñ borom subhanahu wa ta'ala aminin melol tayun fot kazalika inwe simnayo siara ayo yala place lin inefna yo taref señ abdou samad mbake tino inga danan tamin melol tayun fot kuta bugna dat islamale no yajandin roga ci inte tawfiq bu tafitin nata bugitna indak wi dat xaye no tele ref no asmadia media insha allah mbugo mbaxtani ka jegna solo no andaye inwe no ngol gamo rabiul awwal to ngol gamo xeno xulayuna rek khalfa aret no bes fe anuna ye yonentina sallallahu alaihi wasallam tena feñuna na jamano ko dafi ngan waxtan le mene baka ndox ka te ngan koy waxtan le kay ngaj kan rek naha point khayatu sakana yo an ileral insha allah utul rah sallallahu alaihi wasallam daraja fi anduna yetin roga a choodun ten roga choodun talaltin no aya mayu no alquranul karim day tam hadith agara mo ño leran kaga daka nga sur an i leralu itam kenalel gamo onu khro lene mama inoru onu khro lene mama inoru so imbalakit koy no serigne touba khadimur rasul ten nama ñew tegu gamo wa ten nama jangnitu gamo nama la yuye gamo garanga naga ngay ko mbi tanoyo fo itam xal indok na tere mo leena le jazbul qulub lerando yo citki anona ye rogo yal tin ci unatu le roho muhammad sallallahu alayhi wa sallama fo kemtan ki anona ye den beñ u yeta feñan jamono tin yonnatina sallallahu alayhi wa sallam kono fo gole fe ngan yonentine sallallahu alaihi wasallam tu leer roho rog kare fo anuna rog etno normal rog etno magal yam indi tangana alquran kaga xana feñ no aya mayu afogan aya kene indi tanga suratu al ahzab rogo yalla laye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كاغر تير فخر علي وروك ديفو ملائكه ام غا سخو غا سخ انجول ا فاو نو محمد صلى الله عليه وسلم تو ييت لوغا ايانه مانام روغو يال كا جيفاندي كور كنليل فعل المضارع so bangay janga grammar arab xano ne fi'lul mudari' yadullu ala istimrariya manam ka tek talaye api alene ka ref ka saxna manam ko fi'an bo pare so saxte bo faw jege mata fodna den taxu rogale inna allaha malaikatu yusalluna ten tera jefandikoru so koy inwe anune doomu adamage leg injulina yonentene leg injulit keno ten so rog a jefandikor fi'lul amri fi'lul amri tana jifandiko ta def imperatif do dalé ya yulina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yam in leg injulinoten leg injuli kenoten kono fogolé ayenene inanta te yunitine sallallahu sallam manam okino mako rog amagalan yam rog famum ayuna nga fuma laika anjul anoten na yunitine sallallahu alayhi wa sallam asahnu julifa don de go yal xamam ke anguta tirayo nam kharo refu julli rog na yonentine sallallahu alaihi wasallam wa du rog nam julli tan yonentine sallallahu alaihi wasallam da kaga xeya jege solo kum rogalay dal ten fuma laika ganjul ana na yonentine sallallahu alaihi wasallam fat indame ka jul a rek bay lijeunte julli fa nam fi tan ala indale ka jul a fat indam kaga rek fat indam kaga kon ay ne fa gonu ki anone ka tektalay yonentine kino mako afugal dik bondik no ayake ne sun borom subhanahu wa ta'ala alayhi suratu alqalam atagmina yunitine sallallahu alaihi wasallam alay manam mbolem kitabinna no doomu adama yunitine sallallahu alaihi wasallam tin moju tin gartuden tok no kha gartuden tokoy nu jiko manam makarimul akhlaq to anday okin tin refu jiko musu awatangan kin okin yokatema enta tawale wa innaka la ala khuluqin azim wadal bi defke fop umote mos jiko kon gaano jiko fa mosu te natak tumena yonnatine sallallahu alaihi wasallam da ofogole bundi ki tangan alquran no yonnati ki anune den duler anune den roga mosu lulit na jamano afudna den taref 124000 no duler kam duler wene ta a khajin no nabi fokinalel mursal nabi fokinalel mursal waw kinalel nabi fokinalel mursal koy ten refu rasul ke ten refu wa andunaye tule rohan ro kadul ni ba pare a tolo mission alenge khoyti fogre fa nabi mom ro ka wax yu rek da leerene khoyti a tolo mission kon mursal kene ref 313 da inwanitan alquran rob alima maga no dulerwe nyar fuk fu duler etuk ten ngaruna alquran batafag da kam dulerwe ne inwa detwa kam alquran sun borom rog ba khoya den ka berana kon den to anda manam okino re ka bug bo khoyan o berno gratum waaw so bangay o ministre o layne monsieur le ministre so bagay president wala kazalika wala inaga da gaano yonentine manam yonentine rog musirno khoyit no gonum wa musirno felewu no gonum da gaano da yonentine lakaski mom rog ka beerana kon den gero ya adam wa ya adam ambihum bi asmaihim det yonentine la dauda wa ya dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq gaano yonentine otuler Musa alayhi salam rog ba khoyna alquran ka berana gunum alqiha ya Musa hanu wa uma tilka bi yaminika ya Musa kon duler rog ka bere guna na kon den da yunus sallallahu alayhi wasallam no alquran inga e fen ma anduna e rog o khay khoyan aberno gunum muhammad sallallahu alayhi wasallam ha ndatin ba khoyan ka berano gratole ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk gano ya ayyuhal muzammil wa ya ayyuhal muzammil wa qumil layla illa qalila ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir gano kon kabira nu garatole to muhammad sallallahu alaihi wasallam gon muhammad agara achafana hakno alquran chafana hak agarno no alquran ten gon muhammad sallallahu alaihi wasallam da akona ki achafa ken dagar nan alquran refero ka hoyante romat ba hoyan ila e ka hoyan no gratum da gon muhammad agarna alquran chafana hak da chafana hak ken dagar nan alquran refeye rok ka hoyan wow agaran suratu ali imran gran suratu ali imran wa aya 144 aya agar no suratu ali imran aya 144 damaga reve roka ka hoyan wa reve ka hoyan aha muhammad sallallahu alaihi wasallam agar no suratu al-ahzab agar suratu al-ahzab Mabida gar kale umma Muhammadun suratu Ali Imran umma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kon magar fe ka khoyan maga daitam imata suratu al-ahzab refe ka khoyan wa umma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina wala wa khataman nabiyina no riwayat warsh aha defdat gandirle taxoyuna defdat gandirle gonuma garnan al-quran okhore fa suratu muhammad okhore suratu muhammad aya dikanderna wa aya dikanderna wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum garu tuma garfe ka khoyan def nakanderle o suratu al-fath aya mbalakanna aya nyar fuk fo betu nahi ano muhammadun rasulullah allazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum bo ayaka andal fo mbagoyo kon ken afugaye afugano ken laltaaye rogo yal ka magal ka magin magnin utuleruhum muhammad sallallahu alaihi wasallam afugano ki anuna ka tektalaaye rogo ka magal utuleruhum no alquranul karim manam dulere bername winden batu malek naden winden batu malek naden den dulere fa qorden denna inwa a mbed ana a qorden denna inwa a mbed an a qorden e manam kita tu malel defete dara yam deta nga yonent yalla musa fir'aun la'natullahi alayhi ten kala une wo njabar ka tere fo ko njabara waaw wo njabar ka tere fo na gano ka musa kale ne ni rehimo njabar kat de tanga yonent yalla shuaib ay yonent yalla nuhin wen fop manam winden galay gue wene iyeyo wa da gano ya qawmi laysa bi dalala wala laysa bi safaha gano ambit ana qohden da yunus sallallahu alaihi wasallam mom rog fo xoxum ten layo du xoxume kenen jinya o xene refete dara ah tu leer xone refe dof de tu leer xone refe jabar kat de ha wa wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa xone xone refe dof de wa xone refe ga anoy ci ne den damuno yore o xone kutalay na rek mirogo yal milayun utalena milayun garo kon rog ten fohom ten miman yonentine sallallahu alaihi wasallam aha kon ken afoga yonu ken tek talaye yonentine sallallahu alaihi wasallam oha rogacho ina daraje o tin dako sinchu baza lanno raiya wa lil mustafa khairu khalqillahi manzilatun law wujihat nahwa kullal wara haru alaye yonentine sallallahu alaihi wasallam ke roga choduna no daraja ne roga choduna ale mbindef ke fop abakando angan daraja faga ale din tu gangulum kayo yam ngatin ke daraja faga yam o magnel ta magne daraja naga magina bo ane yunus sallallahu alaihi wasallam tin som tin khatnu daraja faga lisan lam yabdu mislu mustafa muhammadi sirran wa jahran fi baraya samari wa o kha anone tin nan yunus sallallahu alaihi wasallam o khone mose feñ refena zahir refena batin to itam moske feñ na jamono kon utule rasul sallallahu alaihi wasallam o lengo tentaho sinjuba khadimu rasul ka abugun asopin lol nuga qasida ke fop ka may delfo fokene fo namalel fo tagayono tine sallallahu alaihi wasallam kono fogole kene narban rek ten refu dara jan anone ten yonentine sallallahu wasallam roko ciot uno yam arfaka yajna lol ndaxija inde fa nangan rek emissione imbagano magare ka fotga daka i ndaban kan magare batun dokat no point lakas fogole point le indoka ka te refu manam uñu xrunalel gamo mam ta inoru do ndaye uñu xrunalel gamo yaga gamo demo orene manam ci doke ganji fandiko reguno manam uñu xrole ñu xrola andone ci doke den jefandiko reguno yo andone den gangaregu a organiser ayo kirin ka andone gaay regute sangara han fundewune da sifa woden ambiate porodal ka andone rog bu giran ka gambiegu ambiegu te no kirin ka gane biegna an tegun gamo ndiko yi mak faxwe ngarna mak tulit ke ngarna yo ale manam uñu xrole fat isa xani no yor manam i continue uñu xrole la yaye gamo nda api ale den isupit kayo wa anu gamo grata nga dal bes fi andone ti yunus sallallahu alaihi wasallam afi ñun na jamano garanga fat i mbaxtanta ci ko teduke mbaxtanta o faxelum han mbernde la yo wala ho wagna dimbe o kinu dimle yin manam bin dal taraf apa dakh rob garo te daw diene makoy ngar am ot gamo ambi ino nege gamo ko arif ka andone ti ciigu solo yo wa yam terevu bes fi anonaye tenatu le rasul sallallahu alaihi wasallam afeñu no jamaa taref bes xar ba xifudik no ngolo ngane indef no taref rabiul awwal yam ofogole manam in wadet loye manam jamono fi indef no yo fet ki maya lol wa fet ki sax ga ngupo bes ken def nan hidole yinsa sax ko ga bes fa anonaye fet di ganje gote yinsay manam bes fe andonaye ten wine mbetuwayo fofi manam bes fe garanga da mbetuwayo ya mo njiri ñoxe fofi jegna mem gan ciaxte amba dana den besana da mbetuwan mem acirake jilu refna na pasong jirake leklekte besane fatti kay mbetuwate cancer wala imbetuwate sida kene fop gambia na yo kon o fogole so ba ngay kaga da fi el yunus sallallahu alaihi wasallam koy te mu yeey wa yunus sallallahu alaihi wasallam te mu jaadu yu bes magarna manam en xottu donte.

0: yaga balaa yunitini sallallahu alaihi wasallam afeenyaana jamano manam shaytaanake den gaangaayegun asamaanane andet anan gilwaayo anguudaayo nan gilwaayo anjega nga information leng angara layin cineke fo jabarkat ke wa anjega nga information leng angar alayna den anda hote abatote kafad na hama temed abati note nda oyengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agarin da jamono oyengolo haga shaytani kaga ganda khelo yo wa khajam malaka ngodo khajam fidel am badarin batam gongon da nda khaden bo mi ele tafasun mbagate yo ngayo to yaga ka ngayegu aha te taw sin jubale turida fiha bin nujum anis samawati rajim wa farra khasiran yulim bi hizbihi za wa kami garo den danda khelo yo han a perte yo nda koy idamudina andal fundi ci waaw yam do melita andone dina tege maga kon ga kene fop ka daltaaye ko yengol yentou sallallahu alaihi wasallam agani dina jamono tig manam tig ciogu solo yo nda kalaltaaye manam kemtana jiga nda kalaltaaye o kino mak kino ha andone tin na ramuka winwe kino ha andone tin atkame o jof atme alquran atme sunna inshallah tin dalbu feñno no jamono afagano kemtan kene ni sin tuba lek bundi no jazbul qulub ale sataha wa sataa hina wulida khairu nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami aha aw nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi umil qura makkata khairil hurumi ale o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agani na jamano ale o yengola ga lerna ten dalfu a joli makkatal mukarrama bo ande wa khatul wa nasate ke anuna ye din gudu makka hanu ga lerna ta ler nagn wa hanu ga makka dalfu ler nagn to yaga otolo nga ay madinatul munawwara ay asate kaga wagiro ga maka wagiro jokno ten te darayam o kodel lo yin fo nibano le da o yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani na jamano o yengola ga makka ka ler nagn bo mutol wona joka lerle waaw bo mutol wona joka lerle kon kene afugo no kemtanke budi ka fugo no kemtanke ni sin tuba lay tuna ale iwanu kisran sadaa wa iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samawatil mukarrimi afugo no kemtanke na anone gatek tala om magnel no yentine salasa mi tagani ina jamano ale iwanu kisra manam ngur ne legena nguru kisra taraf umatna jigna dole taraf matna jigna dole matna anone ka fiegu ka feluna adama wene dande fak wa anare bala yaga islam garka yaga yentine salasa salama garka khatonya qurefna ka jigu wa tege gena ten woni bi el fak anjigu el kum ni cegel kinjigu anjigu rero waaw yaga umar sewin ka jegaade donte jegate alhamdulillah rabbil alamin islam agara adal fo watnin me yunus sallam agara awatnin me ya nda yaga umar se win ka jegegu kum ne o marse pala jegta waaw win wa anone ganji kuegel special fadande uyo u yal dina ataden marse rewo mbala goro winen bahale aden kum ne o xale tel cegel gadim jikong o pa sohane o detin a o ndi jiga dole a waga jaw a waga dab wala tagin te bo kino xe asoxla anga ala nge pour numu jiko ran num baxale bo njofor wagnu wala tayok gano bu ya jikan witam ism binof fi no pat ta afi anan wala ajala nan wumat jal kiro tarum ane fogo de kaga tik dom yo kaga tik te wara yo kon imbara sante a dini islam de kaga fop dini islam ita garna no mandakum tena dal fu watin kaka fop ta inume kon imbara mo jom bonkat dini islam kon taw sin tubale iwanu kisra akom ka dal fu mab bu ande pale umna ka fadna bal ko khar bay fu nahi din bolu yena lam ngir khare gandi doyo yam anda rek manam so bangay matof ko da pinna hatoñ bo xé andona ye tin waru watin me hatoñ agani it jamono ah wa way xanu xanu did de tin taxu palena sax ka did bo akom fu pay ganu yam ka dal fo ka dal fo ka dal fo yen hmm tin taxu señ baba tu la de hatta sarirun kasara li ajli hawlin i'tara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallimi ñong ni no ma doxé sax ñong ne uma doxé amof ina ka fola fol rek abulu ka fola bol fola fol abulu tal yam teno teno ka dit yam jong na andone ka tegel no tiaxan a tegel to khatoñ a tegel ñowta haqqen winwe ah andone tinna watin ka kaga agani ide nga jamono ah way xana yegindé tin taxu jong na yegandé ka fola yang tal adal fo bolu kum zani señ Touba alayhi tanu jazbul qurub tin taxu fogolé kene afugano ki andona ye kalalta ye yunus ni sallallahu alaihi wasallam urimelum tig magnu yo urimati tin taw sinjuba ho ba ta tanu lay nu jazbul qulub ale mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala dhawit taqaddumi ale urimelum yunus sallallahu alaihi wasallam ale mu'azzamu manam ka magalel tig magnu yo mubarakun muhtaram manam ka barkel ba pare ka woro wormalel ka woro respecterel ka woro fonkel wa ale manam magalin koy ale ka war min jitke wanone din adwonu chulitke manam wa anone din adwonu manam tariqanu wa gona adwan ha yal mbine adwon na mbinum ale manam tamagal o yengule anone tin yunus sallallahu alaihi wasallam afeñun jamono ale kene ka warno ten kon ka warena magalo na magal len koy señ Touba leranande wa magal len señ Touba leranande ale ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'azzimi aw kanu de ta'zimuhu bis sunnati kon gamo ka digna ta fitel refeye fetia refeye mbaka mbetiayo refeye la falena ling ande ka terfno haa gamo señ Touba jangnita nam na gamo tel comme ni ta jangnit na in nam tamagal tel kon señ Touba jangna in nam na gamo tel wa gamo refe sipkirno frek ata apamun fa atamanun mbaka mbetiayo ha no sayo rew fu gora njaxasor ling ande ka ka refe islam ka re murid ka golen ande ka refna kon gamu señ Touba tin jangnu in namna gamo tel tin tole ta'zimuhu bi sunnati manam gamone o yengi yunus sallallahu alaihi wasallam yengi ta garina jamono bo magalan ko tegganno sunna waaw ko tegganno no sunna yam ga señ Touba fopum ka tegino sunna ka tegin no sunna ga yita denka khawa hambane khay ya ma'shara shubbani in khiftum khajal فقدموا تعلما على عمل فقدموا العقائد السنيه مجردات عن فرا ومريا فقدموا العقائد السنيه مجردات عن فرا ومريا كن سن Touba فوبم سنريو وا فوبم سنريو بو ساتفين انو ديرو توبا المحروسه سن Touba كاتبخينو سنه خويتومي خم خما نيووتل ا نيوول dina taxuta sanit tasani certifena lel Touba kon fopum sunareu kon ku imbi ayitam no ndigalum kay mbarno mbiktin comme neta digal tuna tarefe imagalit yonen namalel yengol yonen sallam ndaytam gamone ne kay tegano no sunna kon mukina wagna gamo it afaha su bangay ko deplacer ah retum bin gamo it orata nga way andike taxna o inu o bay fo lene harnen wa bo xot ma daraka jege rona angi difa lene harnen ba det ma daraka ka haramna fu fo lene ba ñam ta tigno kin baloro kin wa o del mo fo lene harnen wa refi ma laya ka faxna laya pax boya o gatka kon naga te refu ni andone ten telefonina nena gamotel nda gamo refe acha haro refe acha haro bundigi sinjuba no gamo rek o xe lerandate ne ta magditna funita awartena awor mal ta wartena awor fonkel na xo leranda itam yolne andone tenu gino xe jegga su ba ngay ko gamo it ne ta sintitena mam ne sinjuba simitna i gamo it nin o fi tanga naga ha tiyaba fama ko de ndaw sinjuba de waman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa azimi alahu anuna magala o yengole yonitine sallallahu alaihi wasallam afenna jamano da magaldin nitasimditena wa alahu de yawmal qiyamah garanga hisab gande wa o ling hisab kirang hisab den refu winoy det api of apa khalifa apu nule anday rog mum o wuta de tan ken nawu maten o waytu ange rek dalfo akene on ten taxu ale humagal na yengolaga ale humaten hisab kane tabatul fa man yu'azzim mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi ghairi wahami ale hu anune magala o yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamano comme ni tasimtitena matiroka haramna daw dal khiya basnu nu bu bi conférence nun o wa waxtan atino isi di noyo tagar a waxtana nun no ka jegna solo no walu dine nun wa alay ci ko ke yunus sallallahu alaihi wasallam ci ko um parke da sax nayo da ci ko kaga nemi ka bu ndoy noyo ni ta funkit inna alquranul karim ni ta funkit ina juli ni ta funkit ina sut azaka ni ta funkit ina dimle o opok juli tof dimle opogof sutural julit fangendof kaga fop ta waxtantel bo andone hu inun jetay laga rek hu inunan jetay laga rek o xoti jegita yobal wa o jegita yobal kon kaga tig jegi solo o fitanga naga sin jubale wode kananta wiye tva khare badar wa o kananta e tva khare badar taref khare ni anone te mujum maginu islam khare ni anone ten islam ma jegtu ndam wa khare fi anone anyo khare anone julit ke fo yefarke julit ke ngani aden maga islam akawetu maga islam ayodoru bo bes fe xaye to muskate afudu kay ko ngaya rek diko sinchu bale fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi malan bi ghairi saraqi walau bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasr khairal waral mufahami ale ru andone dépenser a ru andone fi a halalo fi a onjof no yengole andone no yengole andone tene yunus sallallahu alaihi wasallam agani idu jamano da halal fene fi no manam bi ghairi sarafi wala bi ghairi saraqi refe ko fi ingri yaq ana yaq halala jega subhana moya arog o ci wala den halalun dépenser aden halal anay kene musiba won kum sa ni taxawit nan jamono fe nda halal fini tam refe ka gudona nda ko on jarin xoxof o gar fi inno gamo fe ale ha ale ka gare anante tva khare badar tva khare hunain to itam o muñin lol yam waga tva añox tva khare to muñ kino khare net ba dom o juf wa kharinet badom o juf nawo ale fi ro kaga de tv a kharine muñi ñoxorel fi kem katano bo kharine fag kono o haga kede jikan tuyaba ale wo inshallah han roga ci on tuyaba fambud naga bundi aussi ñoxe laya no gamo ale fa kullu man qad hadara mawlida afdalil wara معظما مبشرا بسكر او لحم فانه قد ظفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الامم ها الغو انوني واجنا درا نو نيامل وا واجنا درا نو خيوال نو خيوال نيامل تنفو كو كوجيك بورو مايو غاردون ولا ندوال غاردون ولا صح سكر ولا تندرما ولا بسكيت ولا تانغال ولا كافي توبا ودال واندو دال نو كينا جيفانديكو ريل نو فود كو وا غونا واتي ريك وا وا اناك نياك سولو او غار واجالين واجانين بور وي انو ني دير غامو ويغو سي جوبالي كاغا دي ا لي مبيغ انو غا مبيغ تي دي كيرو يوم الخيام كوم يوم الخيام لي خانو غا تي مبيغ تي دي وا خانا ري مانو مبيغ تي دي تو بس فاغا موم ان فوب mbeg de yi nga dayu taga wa mbeg de nga dan bes faga re ya sam roga ci ayin njeg mbeg den bes faga te do le faman ta'aman hayya liman lahu qad qara'a mubajjilan fa khaba'a khayrati ahli al-himami ale ho anone wajala nyamelo fax garciodin win jangeek nawo no gamone wa terevo win jangan gamone wat dañ nga qasida ke wala dañ nga alquran wala zikru la dani ayo rog dani ayo roga zikrayo wir hob o garciodin qiwal kene ale womaten ngir ko o djublute magal o yengole yonete sallam agari ne jamano sun djubale kaga mom ah aga xano djigi yiw no andone de u yal yitege de yal yite u kawe kawe ke kene djigeek nan yiw ale wo fi na kaga xano jigin ale xano jigin de waw kono fogole kene afogano ki anone ka tektalaye yunus bin sallallahu alaihi wasallam kino mako na o haro ga magdinna yo haro ga magdinna yo o haro ga ci na daraja fa mak wa roga ci an daraja fa mak de roga ci an daraja fa mak tentaxu in julit ke rawatina murid ke kay mbaro mbor mal ayyunitini sallallahu alaihi wasallam yamnu ga khadimur rasul serin tuba khadimur rasul mita tek ina yunitini sallallahu alaihi wasallam bo janga ak qasida makke ko yim wa saxna narogo yal ko yim wa narogo yal yam u bugule anune ten sinjuwa abu uyonentine sallallahu alaihi wasallam kaga oling wagrenu misal wa oling wagrenu misal bo anate dara rek o jang na qasida ke ko qasida ke anoy nanaka qasida ke fop yam qasida mom refe dara ka anon manam qasida ka jik anone ten compose un yam qasida sirinjuwa ke manam zikr taref ni arog kamaitet del wa ni arog fop ni arogo to andaye ni arog kaga apada roga mako yalla na amanu zikrullah zikran kaseera roglo ye enun we ngimnayo ay way nanguni akham mayu yam ni arog nakunuma amaka ke aseluke kene karoka der julit fefu shaytané kata kha shaytané wagan kirang darra ndayu saganona khisboro ga yar han o del me fulene ni rote rog la cha khana bor ah o fogole shaytané andiye ajekwangde to wallahi o gawa anune classes ni ga sagal lolou ni arob rarmani ayo arob baladani arog rek ga njaxi doyo to sax ni tani ken faxe ni tani kan ka mbol ko non mbolo mboxe la ilaha illallah ken def xar waw kon imbongi ni arog terefu ngana tenefu bo naxne anonaye tin imbagu ñoxorit fa shaytané taref ni arog a chaque fois o defa nga na place bale bo jala nak ni arog bosutu ambino ni arog gano ni arog subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kene fofa fa astaghfirullah subhanallah wa bihamdi gano la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga fofa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kene fofa allahu akbar wa tawlan alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim kene fop ni arogo manam nu wagano ni dal han sarité ni an tewul won no xéñof afegan kaga xana yoko nda kaga xana muslong na shaytan xana tax shaytané asikh luong sat kiro ngomat ndax bo ngay ko sagan xis bo rogo yar ni iro rog sutu amiro ni iro rog rokan bu goran ni iro rog rokan ndoko ni ino rog rokwan ndoko ni ino rokwa xanyaruf ni ino nyama ni ino yara ni ino way way way shaytané xana gañoong ofogole fat ngat ñoo kene xel ba imbet dara ka anone i adne yote gon rog kene ka taxa ci neke sax ba kene indara bo rokano bo goran bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is ñaan kene yunus sallallahu alayhi wasallam ajangnit na in imbexey manam imbexey a chaque fois ngat ci no xel bala o ñama bo fi dara ni rog bismillah ba xexelel xexelel ba sax jikono ciufen wa apito malo fe rek waaw kay o ga indi direct yam nga xene sa xona rek commencé be ko beuf rek dal fu luha haa bala fi adarra ni bismillah ni lay gon rog bala o yara ba yakamti borokan ndokof ba yakamti nien borokan bindof wa bo donatik nien bo commencé atik nien kerevu achang achang dañ sirni wa kene sirni wa ajanglu indo silkul jawahir fi akhbari sarair kon nga ci xela pax kon zikru fayene taref ni aro fayene qasida seigne touba ke fop ni arogo qasida lu wagon wago xot ka may del fo ni a suñu borom subhanahu wa ta'ala to gano rog tin simtunna alquran te loye uzkurullaha zikran kaseera wa fazkuruni azkurukum wa nangul ni xamni anun nangon ko ci wam ngo ci waxam yo nangon ci xam xel mi xatianun yif ay way way way way fati setan talayo aya kene dikander ge akhasida seigne touba ke ka may del fo kenalel ñaan moy addu'a wa terfu addu'a ñaan teyno tin lay addu'a silahul mu'min ale bonax no julit fe nganayum bonax ne tabono bona khora ale tin refu ñaan fogole ñaan tig ci gu solo yore tu foga makhasida seigne touba ke xoo janguna ka may del fo ñaan matlabu shifa'i adayate matlabu shifa'i fop ka may fu ñaan hamdali munzili dana wadai wa munzili shifa'i wadawai kano man amara li ibada bid du'ai yadfa'u bihi 'anil bala'i kano yadfa'u bihi man amara li ibada bid du'ai man bo fi anune ten simtu winwe dandal fo ñaanan yo ud'uuni astajib lakum wa ñaana mo ngada mo in jabana nun kon way fat i ñaana yo jul nga ci libeti ke han jege nga tan yakamti ange way ñaani ñaan jege ye wene mbaru ñaan jege wene mbaru ñaan han kaga jege yama jege classes ne ambo gaye mbare yu ñaan den dal ñaanu rek ambi ay ñaanu rek han ba xef xoxof julit fe kawro torox lu wa yam ñaan ka ref ka andone apa dakh rogo yam ñaan ka tek talaye o pa doxene dal a aajo ora a rogo yal o ko torox lu wa apa mum adal fu xedan pour ta fajan ni aajo yam rog rek te no fu andone tin wagu faj aajo in qul huwallahu ahad allahu samad rog as-samado te fu andone in wajiga aajo tin i njublu wayo pour ta fajan ni aajo fene kono qasida sin jubake ka may del fukinalel du'a da qasida ke ajega salatu ala nabi salatu ala nabi tu duga salatu ala nabi sin ciuba fo ngir una danaka qasida ke ka may del fo salatu ala nabi urta nga nuru daraini wa nuru daraini fop salatu ala nabi ur jalibatul maraghib fi ajlin kara fi ajlin ka ajilin lirraghibi gano kama idil fa salatu ala nabi مفاتيح البشر في الامن والجنه كانوا كما يدلفو صلاه على النبي ورتنا مقدمات الامداح كما يدل صلاه على النبي تيسير العسير كما يدل صلاه على النبي ورتنا مجموعه غا فوب كما يدل صلاه على صلاه على النبي كون سنجوا فوبم صلاه على النبي كنت كانوا يتكا فون غورينا ورو يمبرانا برو فونكا ساخو نجول ايونو تولي دوخ محمد صلى الله عليه وسلم سيغانو واغون افاقا اللهم صل وسلم على نبينا محمد الافاقا صلى الله على محمد صلى الله على نبينا محمد ولا صلاه الابراهيميه وا صلاه الفاتحه غانو صلاه الفاتحه هو واغون رك سيغانو واغون رك نجول ايونو صلى الله عليه وسلم يام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نيليتونا يكما سي ا وقتان لي كون صلاه على النبي تيجي صلو يوتو كيني او بوغانغا تايوبون نان داكوانا قصيده سينتو واكي واو او جانغا ما هاتل بيسي بتفاغ مالو جان نور دار بتفاغ ولين اني بودنم اتا بودنم جولو نيونتي صلى الله عليه وسلم يام فوب صلاه على النبي يو فوب صلاه على النبي واي او فوغولي اخزيدك اجيك كنال مدحو كرو تاغ يونتي صلى الله عليه وسلم نوداي سينجوا صلاه سته بمدح سته تتهبت ما انت ساي مانام اوهيدو لك خاجين اتشا فداك اخول بتا فولي الينغا كيني تجول ان يونتي صلى الله عليه وسلم اخول بتا فولي كساكي ها تتاغان غانو الله ياتي كو تدوكي الله ياتي كو تدوكي كون وها دكوا انا قصيدتك انا سنجوبا تغاتي يونس كما هنا وارتا مواهب النافع يمدائه الشافع كانوا مقدمات الامداح في مزايا المفتاح فتح الفتاح كين فوق وارتا دي مانام سنجوبا كا تغاتي ايونتين صلى الله عليه وسلم كون نوغا يا قصيدتك كما يدلفو ال ال المدح كون قصيده تيغو تيغو سولو كورو فوغولي كينا تيريفو كي انوني تينا اجونو والو نو والو غامو في نوي نغدا روغو يال امادين فجام روغا بيس انتي امبد تي فجام كو انوني خان انجي مينو ماغا نا فداخ روغ ياسم روغا جابان ناين ياسم روغا جابان ناين نا فات ايغا تاتاي خيل رك مبي تان ني انوني نيني اسيمتي تي yam kat api pour ta jirignon projecté tuyaba foko fitin ne tasim ditena kon inga jate khela paakha paakha paakha paakh wa inga jate khela paakha paakh yam dikene mom ka yaq api fi api ala anone jigrute indigal mala fi api ala anone jigate indigal da ko fitino ni tawarte na fit dikene fop ka yaq api kon way bala imbi adara fat injecte indigal netam injega ngati ndigal bo pare bu yimbi ano fati mbi tan nita warena fi it na bo imbo katte ka fo gernate mbalay batte ka fo gernate ha kon ya samboro ko bise inte fa jam sun roga fi imadin hakit hakit sun boroma fa a joke fop wa tie ino wodanel arbasin le fop wa agaya den atege inna siratal mustaqim afiya indef wa ngimna tigi tiay indef tudit pir tudit haqqan tiay inwa def wa anone ga mo sandayo da indal fo saxnu kaga boya e indal fa boy subika rogo yal ya sama yex da e nu ñaanana kilifa kan def na senegal fop kilifa dine ke nu ñaanana dina bax rog ayubana den atokali anone te na roxon bi den da inwe simna yo ziyare a kilifa ne seigne abou samad makke arefu kino andono kino paro dara yiteliran arefange dine islam na itam xam xam dal fu tasaror bu anone ye mourid ke xuna fi ata pi alu waguna fi o teginno xam xam afi ngan tarfa pila api ala no api aselu refka ten taxubo dal fu asakwana in jetaay kene imbi anna na sere fi ngan winu bagu njirign wayote in wey gna yinu tam inshallah jotaay ke ka continue ka inshallah ani mbiate ani mbiawe me jotaay ka anoy ka aju ka na acang nit sin chuba khadimur rasul jangan hani ngarna tere make anure kabina din pour murke an dina den pour murke an murke andal fo ando dina den inshallah an ngarna tere kene ndar fo lerana den bo info afiangan imbago imbago jirinyute afiangan imbago jirinyuda na afiangan imbago an sinjuwa namna jangitu yam maywe anune ga ananne nami wende fasir nyohenda la kuli hal gata nyax tanyax na rek gata nyax tanyax na rek ande sax usir nyoxe acang nitum kuna ka fiangang inshallah kaga an i ngor golote a paxa paxa pax tere ke indal fo lerandono lerna ci sin djuba fanga fop imbag no ngajit xel yam sin djuba oti a tiaxan ko gandi ki no an kan mi akoy to wayo murito fiya kafeluna to wallahi o re fiya ka anone o sin yoxe fele sir nyoxele na fele sir nyoxele kon sin djuba beran men ingar ber man ka ka nan di kalakas kon kay mbexi ga bero mi sin yoxe berin na in mbu nga an koy mi sin yoxe berin na in imbi ke dara jalange ndak waatu na qasida ke kon inwe zimna nu siara no pa pa pa pa jigaw day no tefal anu nun defe gu in inwe nga dena in ram wasila in si ahmadu mbaki maul hayr sun boroma minin me lol ta yon fowot day inwe zimna ziyara a wayjur in inshallah dini tam roga minana din me lol day yon fowot da simna yo o fok fatikole fop wa fatik fop dal inwe simna wa ni ngaje te leng wa simna fogo njob fogo njob inwe simna wa den commune njob fop keta sak jegna na sartu village ngaje te o leng ilimang kai njum kayo rek simna daire ki anone den defu maga fop daira munawir sudur sin salu yata adorin inwe simna na fa adjo yo sin biram day fop inwe ziaran siara husnul jiwar touba sinjan jeuri seigne idrissa fay ni simnan siara na paxa paxa pax mbolem daire ki anone den defuno koñ ka maga fop jeuri in seigne wali diouf ni simnan na paxa pax to nga dana nitam sun borom ci tawfik fa taysir nga dana fop dal inshallah kono fogo le fe ngan dal kene te refu ki anone ten ibizur uyo ta reunu walu gamo ta reunu walu gamo na mo sir ñoxe a jangnitu gamo na ma bugu ingamo tayo kuna fi nga ni ngate ngate yi fa pa kha pa kha pa kha pa wa nga jote yi fa pa kha pa kha pa kun inshallah mene yi mbodan kayo emissione bo jaf la kas rek wa bo jaf la kas rek in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته
1: ليلة النعر يبي ليلة النعر تعبي وتورش التعظمين بها

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى البدا. بوكي جلدي بوكي طالبي مريدي نيغ لين دي نوي بو باخ دي لين زياره تي ويرو تاد ويغا خامني موي ربيع الاول دي ويرو تاد دي ويرو ماغ و خامني تي لانيو سونو بروم باخه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني خامني مو خيتلي خيتو يونت بي صلى الله عليه وسلم كيغا خامني مونو اندي الاسلام كيغا خامني مونو اندي الجام كيغا خامني مونو اندي الدين جيغا خامني موم لا سون بوروم ريكونيتر ginnaw diine yi nga xamne ay yonent jiit won nañ ko ko alquran waxe inna dina 'inda llahi alislam kon bokk yi sang bu tedd bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom lañ fasiyene waxtane tay di waxtan wo xamne ñing ko jaglel mbollem ko xamni ya nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di waxtan wo xamni ñi ci fasiyene waxtane li ci ëpp solo moy guddik juddom gi moy laylatul mawlidin nabi laylatul mahwir riyabi laylatul mahwit ta'abi wa tuhriz ta'assumi kon guddii gogu lañ fasiyene waxtane ñi ngi koy waxtane yi ci sunu sang bu tedd bi nga xamne moy serigne touba khadimul rasul nan la ko don dundale nan la don dundale guddigi waxtan wi ñing ci andak serigne shaib ridwan doy di kenn ci ñi nga xamne serigne salih mbacke moko yar jangal ko tarbiya ko ba tek ko ci yoon wo xamne tay ji ci yoon wo wu la jaar ngir gindi ay nit ngir wan len yoon wi nga xamni moy yoon wi nga xamni mom lañ fasiyene waxtane te moy yoon wi nga xamni rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko xallon ba ci suñu sang yu tedd yi nga xamni ñoo ci teggu tek ko ci ngir bu fasiyene ci jaarale mbokki julliti ak mbokki talibe yi bu lay lolu nak ñi ngi beral ak nuyo ak ak cyant Serigne Abdou Samad ibn Serigne Shaib mi nga xamni moy borom barab bi di borom tele bi di as-samadiyya ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziyara diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ba lim bëgg ci liggéeyu maamam bi nga xamni mom lay wané mu am ci lu kawé ndortam kon bala ñoo dalal Serigne Shaib bi ñu xamal leen tout ci biographiem ndax nitit su fekke ni dafa jakarlo ak yow di waxtan ak yow war nga xam tout ci jaar jaaram ngir nga meuna bayyi xel li nga xam ni mom lay waxtane Serigne Shaib ni mako waxe legi Serigne Shaib mbacke lañ ko tudde ibnu khadimur rasul mom itam mom lako wayjurum joxone biko ko wayjurum joxe Serigne Shaib moko dalal jang momit mu bok ci ñi nga xam ni ñom la Serigne Shaib joxone serigne saliw te mu nekkone ab limbu bare bare nga xamni eppone nañ témir ak nangam ci yalla ci limbu bu lako bolé won ñu jox ko serigne salih serigne salih jël ko ñu yobu jëk leen yobu njurul fa lañ leen jaarale ba niñ eggé xalkom ba niñ watto alquran jang xam xam ñu tarbiyé leen jaarale leen fep fu ñuy jaarale ab julit rawatina ab talibé kon serigne shaib mom lañ fasiyene dalal ngir mu indi ñu ci nonu mako tijje legi rek ci mu waxtaanal ñu ci Serigne Touba ak gam waye bala bobu rek dinañ ñëk ñëw ci juddu yonante bi sallallahu
1: alayhi wa sallam lo xamne gar nako te loola min nuri afdali wara baye ko ci laaru ngeen gi mbindeef keman yu tol ni fuko yalla wone warasna maggal keman yoy motax man rabbi yow sama borom sallimi salma lana habihi ci mom mu andak julli gi nga xamne mom la ñëkkono julli té moy sallallahu alayhi man hada wa adu bil hikam waye tam mu and ak بعد صلاة لا تزول في الآل والصحب العدول وبيجدد السبيل بلاهدا أو ألم كون ربي يو سان بروم سلمي سلم عليه تمام بعد صلاة غيناو جولي غو خامني لا تزول دو دنج في الآل أك تي نيونم والصحب أك صحابام العدول نيادي واي ماندو كيس نغا لامو تاغ صحابه يا غيناو بومو جولي تي انتبي صلى الله عليه وسلم تودو جالور يانتبي سونو بروم فومو ديفه لو ملني boko tuddé boko fa ñaané may la motax mu né ko wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alami du ñaan mukk aje aduna wa jaddidi na nga yéssalé bi ci man asabil yoon wi yalla bilahidan ci lu and ak ben nono aw alami wala aw medit kon guddi gané jamono bi li bokku na ci la ci xew mu dik nak ci jëmmi gané gi jamono magal ko ak nan lañ koy magalé ak kuko magal lan la cey jëdé wayé nono mu baxo def rek su joggé ci ab dok buy dugg ci benen day julli ci yanté bi sallallahu alayhi wasallam tuddu xew xew boba jaaré ca dugg ci buntu ba muné salli wa salliman ala man haza mawlidan jala li khayrina dhawil qila wal tataqabbal khidami salli yalla nga dolle taral wa sallimante dolle musal yow yalla ala man ci yonent bi nga xamne haza laqna mawlidan gane jamono go xamne jala genne na dawil qila ñadi borom ak mbagnel li xeyrina ñu ñeeli ñeneen ñu dut ñun wal ta xabalte yalla nga nang waxi demi samay liggey yow yalla nga julite selmal ci ki nga xamne gane jamono gi mo jël ñi nga xamne ñoma nono won jëmeleen fenen legi fudut ci man ginaaw bo julé ci mom nak ma ngi lay ñaan nga nangu sama liggéey liggéey yoy nak bokku na ci téré bi mu dik ci mawlid gi moy gane jamono gi moné mawliduhu mu'azzamu mubarak muhtaram ta'zimuhu yanhatimu 'ala dhawit taqaddum mawliduhu gane jamono nga mu'azzamu luñu magal la mubarakun luñu barkel la muhtaramu luñu warmal la ta'zimuhu magal ko yan hatimu day war ada dawi taqaddumi ci ñi di borom ak jitu gane ak jamono yanati bi sallallahu alayhi wa sallam luñu magal la romu nañ sank nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi alqura makkata khayri hurumi khayri alhurumi ak iwanu kasanat sadahan kon gane jamono gi luñu magal la mubarakun luñu barkel la itam muhtaram luñu warmal la itam motax ba ta'zimuhu magal ko ne ko yalla def yan hatimu day war ala dawi taqaddum ci ñi di borom ak jitu ñi nga xamne xam nañ dara ja yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ba buñ joge di magal gane gi jamono duñ ca def lu l'islam diglé wut duñ ca def lu l'islam bëggut duñ ca def lu l'islam xamut ñoñu dafa war ci ñom waye fi boko xolé waxut magal guddigi mawliduhu la wax gané gi jamono lañuy magal waye du guddigi lañuy magal ta'zimuhu yanhatimu ala tawi taqaddum magal gané gi jamono la wax ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati li mukhlisin mu'addimi mona ta'zimuhu magal gané jamono gi bis sunnati ta magalé ko sunna te moy la nga jëlé def lepp am ci slay diiné yaquduna dananu wamat lil jannati jemenu aljana bihi nak na ca isdiyadul minnati bi hisdiyadul minnati dolli ko xewal waye li mo xlisen ñal aji sallal muazzim ko di aji magal kep ko xamne daf koy magal sallal ko danako wamat jeme ko aljana danako dolli ay xewal su fekke da ko magal ci sunna liñ ci def lepp lu ci nek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daana ko def togg aw ñam joxe xames na waccu ayam ci l'islam waxtane yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xames na waccu ayam ci l'islam warate xames na waccu ayam ci l'islam tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xames na waccu ayam ci l'islam yi yep ben bu ci nek ku ko ni magale ni ko ñu ko kilifa yi digale dina ko wam ak jeme aljana dana ko dolli it ay xewal fama yu'azzim mawlida nabina babil huda فلا يحاسب غدا فاحترم وعظم. فما يعظم كماغل كدنا ماغل مولدا نبينا غنا جامونوك سونو نبي بيغا خامني بابل هدى موي بونتوم جوب كيكو ماغل فلا يحاسب ديسكو حساب غدا لك فاحترم ورمالكو يو وعظم تاغا ماغلكو كون لولو بوكو نا سي نجارن يي باتاي موي دانا دوخ ديغانتي نيت كي اك حساب waye mi nga aju rek ci nit ki ko magal nim ko magale fahtariman wa haddimi moy warmal ko magal ko fa may yu'azzim mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi khairi wahmi fa may yu'azzim kep ko xamanteni bi dana magal mawlida khairil baraya gane jamono ngeen gimbindef ahmada ahmad fa ka shahidin mi manni aji shahid moy ko faatu ci yoonu yalla shahida ko xamne faatu na ci yoonu yalla teewé wonna badran xare badr ba faatu ci bi xeyri waxami ci lidul defle neena limu wax ben njumta amu ci du wax jo xamne des ko defé wax ju wéré wéré la te moy kep ko xamne magal nako mi ngi melni ko xamne shahid na ci badr def ko ci faatu ku nek sunu borom subhanahu wa ta'ala top ko dara yalla subhanahu wa ta'ala warmal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba kep ko xamantene magal na gane jamonom gogi mo ak ñatewon ci xare ba and ko ak ñom ñoyam tiyaba ndax ñaka tew ci xare ba noppé am tiyaba ay xare ba ak cierup xare ba amna ndax badr du ñiñ lim ñepp demon waye ñata nekkon ci la yonent bi bëgg sallallahu alaihi wasallam ba teeleena dem ci ñamu limon ñoñe yegal nañ leen ci ñom ca bañuy sédélé ci riya mangama jox nañ leen seen wall buñuy bind tam ña demon ci xare badr danañ leen ca bolé té amna ci ño xamantene yalla dogal téwuñu won ku nekk ku melni sayyidna uthman ibn affan téwuton ngir soxnam tawaton mo amon ndigal ci antibi sallallahu alayhi wasallam diko badali waye itam yalla subhanahu wa ta'ala aljana dako bind rek ngir julit ñi amul kenn ko xamantene bi lila yalla may fi ci aduna gën nako yomb ci lam lay may ci ëlëk yowmal khiyam muy wax ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharrafi malan bi khayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasr khayral wara mufahimi neena fa kullu man nak kep ko xamne anfaqa dundulena fi mawlidihi ci ganek jamonom ga ci mawlitam ba al-musharrafi bari buñu teral ku ca dundule malan alal bi khayri sarafi ci ludul yaq walaw bi khadiri dirhami donte kem ab dirham la fa innahu nak ki dundule lolu kaman hadar melni ni kattew yawma hunainin bisub khuna kharib hunain ba wa sabar te muñ wa yawma badrin ak kattew badar wa nasar te dimbali khayral wara ngeen gi mbine mu fahimi aji deggal ma yanti bi nga xamne daf ma def lu degg moma jox moma mayma degg ci mom la degge yonent bobu dana melni ko andon ak mom ci xare yi muy xare Hunayn ak xare Badr jappale ko muñ fama yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu khada 'inda al-hisabil mufhim nana fama yu'azzim ku dana magal mawlida nabiyyina gane jamono ko sunu nabi bi nga xamne babil huda moy buntum djub fala yuhasabu des ko hisab khada ak 'inda al-hisab fa hisab ba al mufhim bari aji wedam lo hisab ba nga xamne kep ko ca jaar wal hiyadu billah dana dar gemiñum hisab goge bo ëllëgé mom suñu borom dana ko moyele ngir magal gi mu magalon gane jamono gi fa kullu man qad hadara mawlida afdalil wara mu'azziman mubashshira bi sukkarin nawlahami fa innahu qad ghafira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yawm ittimahil umami neena fa kullu man nak kep ko xamne qad hadara tewena mawlida afdalil wara mawlitu ngeen gi mbindef gane jamono gi des nako wax mawlid waye khaside yiñ ci jangi des nako wax mawlid ku ko tewé mu'addiman bi mu may aji magal ko mu bashira bi mu may aji begle bi sukarin ci sukar aw lahami wala ndawal fa innahu nak koko ko tewé ba nopi def lolou khad zafira tufuna amna bima ci lepp lo xamne yudimu dana saxal al bushara ay mbekté amna lo xamne day saxal mbekté wala yulaqi tadu dajek darara ben loranga yawma ittimahil umami bisub dajek xedi muy eleg yawmal qiyam dafa dajek ben loranga فمن طعاما هيأ لمن له قد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم نانا فمن هيأ كيب كو خمنا واجل نجي طعاما أو نعم لمن غير كان خمنا نيال كان خمنا قد قرأ جانغن له نيال مولد با كي جانغ مولد با نيكي جزبو بي ولا مواهب ولا مقدمات ولا ميمية ولا ينشي جانغ كيب كو خمنا واجل لنغ كو كو كي جانغ أو نعم مبجلا بير مومي أجي مغل lolu ñuy jang fa khabaa koku day neub na khairati ahli alhimam yiwi ñoon yitte ña gaay seen yitte kawe lañu am ci wiwu am nga ko yoba denj yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo tollu nonu liñuy wax ci mom itam noni la tollu fa yalla wa man ala shay'in qara mawlida sayyid alwara tabarrukan fa sayara numuwahu bil fadhami neena wa man qara ku jang mawlid sayyid al wara mawlitu sangum bindef yi moy lañu talif ci mom diko gammo kuko jang ala shay'in ci dara tabarrukan mbir moy ngir ak barkeru fasa yara dana gis numu wahu yokku mbir mom mu ko jang bil fadh xami ci ak dijji te moy ak fulu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mawlid yi ñu def ci mom moy tuddu ay jalorem di wax ay mayam di wax am jangalem di wax ay jikko yoy yi kep ko ko jang ci dara lola dana yok wa in ala ma'in khuri mawlid khair al bashari mawlid khair al bashari fa shurbu bil mutahhari yakuffu kayd al murhami nena wa in khuri ndem jangesna mawlid khair al bashari mawlid biñu tarif ci gamo moy mawlitum ngeen gi mbindef buñ ko jange ala ma'in tim ndokh fa shurbu naka nan bil mutahhari ci daraje kuñu labal ka yakufu dana fek kay dal murkhami pexem kuñu toroxal ka moy shaytané nena ndokh mepp mo xamné jang nañ ci mawlid ba ci daraje yananti bi sallallahu alayhi wasallam miñu labal nena ndokh momé dana fek pexem shaytané mu wax la niñi def ndokh mom mo ne yunawirul khalba sharab من ذلك الماء بالمجاب والقلب يحيي دون عاب وعن شقاء يحتمي من ينور دنا ليرال لان موي ليرال الشراب نان من ذلك الماء تي نوخ مومو بالمجاب تي درجه يونتي نوخ مومو نان تي دنا ليرال القلب ابخل ويحيي دنا دوندل القلب ابخل دون عاب تي لودول ايوب ويحتمي دنا ييرو موم خول بوبي عن شقاء ولفتخير دنا تخ خول با تي بوبم du taxeli ndox momu bok na ci ay njariñam luñ ko jang loola dana yokku waye buñ ko jang ci am ndox nan ci moma ndox ci bopam nan gën ci nan dana leral ab xol dana dundal ab xol dana dox digënté xol ak taxedi ihya'u mawlidil bashir yahmil 'iyal wad duyur fihi shifaa'un lis sudur likulli hadin yantami nena ihya'u mawlidil bashir dundal ganek jamonok aji begli ci yahmidana yir al ayala ak njabot waddu yur ak keur karangela ci fep fuñ koy defé karangel njabot gala karangel keur ga fihi nek na ca itam shifaun safara li sudur ñal den yi dana safara xol yi ci tawti sikki sak dana safara xol yi ci tawati weddi dana safara xol yi ci tawati bokale dana safara xol yi ci tawati reer neena yantami dana askano li kulli hadin ñal jep aji ginde li mu wax ni ñu bax ñep wax nañ ko kon fofi fi la yamale li nga xamne mom la doon wax ci gana jamono gi ak talif bañ cey def muy mawlid ga kep ko xamne ni jang nañ ko nga magal ko mo xam da nga togu ñam joxe niki non itam buñ ko jange ci am ndox njariñ ya cey bayiko legi nak muy dugg nak ci jëmmi ki nga xamne tay ji mo gane jamono ci waxtu wo mu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dinu indil ay melokanam ba bo dajé won ak mom sallallahu alayhi wasallam da nga xamne ki la le serigne touba doon wax kon xamna do ni taxaw fofu ci buntu bobu insha Allah taala ba benen jotaay don ko and ak yeen fii ci mawaxibu naafin pakki dong yi Serigne Sarr ci ndigalu Cheikh Abdou Samad Ibn Cheikh Shuaibu ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yàggal ko fi moog njabootu sëriñ bi yépp ak mboolem ku nekk ci toolu l'islam bi ak fépp fu mu mën a féete. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Laylatul mawlidi nabi laylatul ma'ri yabi ليلة مع تعبي وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم.

0: وترشد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه وخير خدمه أمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي ني توب تي اسامانديا تي في نغي دلسي وات جتا ييغا خامني ني نتي فاس جي يني ليغيل سيرن توبا ني نان يالا ما نانغو ليغي بي اك ني نكو اندال نييب تامبالي كو سي شيخ عبد السلام ميغا خامني ليغي بي ييب موم لا خير جيك سوني جيك مبادره بي ييب موم لا اك مبولم ني اديو تي اسامانديا تي ويت غون تي نيك دي تي ليغي رك مو خام غو فين لا ولا غو نوبلا يالنا يالا نانغو ليب سي باركيب Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk yi ñoo ngi ci wéru gamu gi fi ne ñi ngi gën di jégué bis bu mag bi. Ñuy fàttali jullit yi rek ne xéeti jaamu Yàlla yi ci ëpp dafa am ay waxtu yuñ ko jagleel. Mbokk yi ñoo ñu bàyyi xel ne gamu gi dafa am heure bu muy tàmbali, heure bu muy yem. Boo xam ne liñ diggee ci bisu gamu gi bu loola weesoo mënatoo ko amati. Bu jotagut mënatoo ko amati. Xam ngeen ne jullit tisbaar bu jotee buñ ne julli tisbar nga bàyyi ba 10h wala 11h ngay julli tisbar julli googu ngay julli lu mu yàgg ak lu mu matale diisu ko nangu inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta. Weeru koor kenn mënu koo waral te bis bi jotagut. Laylatul qadar kenn mënu koo dàkk te waxtoo jotatit. Kon ñu bàyyi xel ne gàmmu gi dafa am waxtu woo xam ne ca lay tàmbali, am waxtu woo xam ne ca lay yem. Mbokk yi, yow julit bi nga xam ne yaa ngi ci biiru yeru gàmm gi, suñ borom tawfiqa la nga am gu wér ànd ak sam xel. Rikkuwaay gàmm gii nga jëm na nekk gàmm yi nga mas a na gën ci gàmm yi nga mas a gàmm. Gàmm yi niñ koy defee léegi du gàmm de. Gàmm yonente bi moo ko moom. Gàmm du cérémonie boo xam ne dañ fay teg maam yi diw di ko waxtaane ba gàmm ga jeex. Gàmmu du xew woo xam ne dañ fay def politique di fa sànnente ay kàddu. Gàmmu du tëgg, gàmmu du fecc. Gàmmu yonente bi moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam. Guddi gi yonente bi moo ko moom. Nañ koy jagleel yonente bi. Ñun nag am nañ lu ñu duy sëkk te buñ bëggee waxtaane ci gàmmu ci yonente bi nuñ koy defee. Qasida gis bu mi ngi fi. Qasida muqaddamaan mi ngi fi. Muahibu naafix mi ngi fi. Ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Xoolal nit ñi gàmmu fii ci pinc mu jumaay Touba ji ak barzan ji biñ ci booleel. Xoolal nit ñi gàmmoo ci pinc yu bari ci Cheikh yi Cheikhul Khadim yi nga xam ne dañoo àndoon ak Serigne Touba nga xam ne ñoom ñëpp dëkk yëpp dañ fay gàmmoo. Xoolal gàmmu gi Serigne Touba daa def ci Njaareem. Xoolal gàmmu yi ñuy defee ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Moustapha Al Karim moo ko sosoon. Gàmmu yi nga xam ne moom la ñu def ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Mahamadul Fadal, Cheikh Mahamadul Basir, Cheikh Mahamadul Amin. Ah xoolal Cheikh Saleh Mbacke ni mu fonke woon gàmm, Cheikh Abdul Khadir ni mu tege woon ci sunna, Serigne Shoaibou ni mu meloon ci salawaat yi ak lim ci def ak lim ci liggéey, Cheikh Abdoulahat ni mu mel ci Serigne Touba nga xam ne ku ne Serigne Touba ak ni mu mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xoolal loolu Cheikh Mohamadul Bachir Al Bachir ba ci Cheikh Mohamadul Murtada bi nga xam ne moom far ci gàmm la gën a jamono ëndaale turu Mohamadou. Ak Cheikh si nga xam ne ñoom la Serigne bi seexaloon nga xam ne kenn ku ne yaa ngay dem sa dëkk dafa gàmmu. Gàmmu gi du guddi goo xam ne ay rendez-vous la, du guddi photo. Gàmmu gi guddi la goo xam ne dañ ciy sol lu set loo xam ne da nga koy waajal spécial lu yiw ne lii dama koy sol uniquement ngir feetu guddi gàmmu gi. Maa ngi liir léegi sax ci téréb Imam Sayuti mu ne gépp kër goo xam ne bisub gàmm joxe nañ fa xéewal ci kër googa barke di jugati ci kër googa. Waaw bisub gàmm ñu jékki-jékki joxe ay xéewal ci kër googa maanaam togg fa ay ñam yu baax joxe fa ay xéewal kër googa xéewal duutu fa jugati. Loolu danaa ci ñëw fa kullu man an faqa fii danaa ci ñëw léegi ci karam. Nañuy sensibiliser nit ñi ci gàmm dañ koo xamut de ñu ci bari dañ koo xamut. Am na ñoo xam ne dañ koo xam nag waaye dañoo ñàkk tawfiix waliyaasu billaa. Pinc yi ñuy gàmmoo sëñ bi xet gu neex na fay am cuuraay sikki yi nit ñuy sol lu set dara lu nakar yalla bu fa am ne goor ñu toge fi jigeen ñu toge fele ñu tok djublu fenk ñuy kurel kurel di jang jang mu set nañ jaglel guddigi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko mom na saf sap ak yonenti bi nañ fay tuddu turam nañ ko fay madax nañ ko fa kagn nañ waxtane ay jaar jaaram nañ julli ci mom nañ toyal xol yi ci yonenti bi ne momam guddiga sallallahu alayhi wa sallam lol moy gam señ bi way li ni xew legi ñi ngi pertal temps de da nga gis gam go xamne señ bi cérémonie officielle bo xamne hein waxi politique waxi nono wax yu kenn xamut lol du gam de nañuy berné bu baxa baxa baxa baxa bax nañ feñal suñu mbekté feñal go xamne ni nañ yéné nak yéné bekti guddig yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon na ko ci waxtan ye jall goor yalla ga duggon xalwa ñu diko lacc gam bu mu dugg xalwa yoonentibi ko feñul bopam ne ko man fariha bina farihna bihi ku bekk ci ñun begg nañ ci mom bam genné da gam ne farihna bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wax ko aw nitam gam gu yoonentibi ko mom kenn yoonentibi ko mom nañ ko dello yoonentibi señ touba nak jox nañu jumtukaay yo xamne ni suñ bëggee delloo gàmm gi yonent bi jumtukaay yoo xam ne directement ca yonent bi la jëm te mooy xasiidaam yi mawliduhu mu'azzamun mubarakun muhtaram seet suñ tubaa nee na guddiga dañ ko màggal de guddi goo xam ne ba nga ganee jamono adduna bi yépp yëngu kaw suuf ak asamaan lépp yëngu wa aymi saawatallati qat'a sumar wa jallati iwaanu kisran sa

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم ليلة مولد النبي.
1: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخليل كان له بكرمه باح الخليل. بوكي جوليتي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي دي نيو دي لين زيار دي لين نيانال جامو ديكو ساكو تي يين جيتال تي نيو بي اك زيار الشيخ محمد المنتخا مكي مسلم بشير خليفه جنرال كل مريت ديكو نيانال ياغ في لول تاندك وير yene yi nga xamne amna ko ci ligéen serigne touba khadim rasoul yegalé ko am ci ay ndam yu kawete ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabootu serigne touba khadim rasoul yépp talibé serigne touba yi ak suñu mbokk julli ci mbokk yi top sen programme télévision assamadia tv xam ngeen ni biñu duggé ci wéru gamu gi ak légui ñoo ngi and ak yeen ci programme spécial yi nga xamne moom lañu jaglél gamu gi ay waxtaan plateau spécial, entretien spécial, interview, lepp rek xol borom xam xam yi nga xamne mën nañu indi sen walu ci bi programme bi ñom ñep kenn ku nekk jaar na fi ci plateau bi waye li ci gëna yëme nak moy ñeneen ño xamne dañ koy def ci langue yi fasam ci ko mo xam arab mo xam anglais mo xam sosé séré ci alcorane ngir mbokk yi nga xamne lak yoy kep lañ deg kenn ku nek beral nañ la sa waxtaanu bokku bo xamne gis nga ci sa bokku baax mu nek lu am solo tay nak mbokk yi ci plateau bi nga xamne mom lañ nek xam ngeen ne suba jam ci talata gi ci guddig gi muy guddig alarba gi ci lañu wara dundal nak guddig maulid muy magal gane adina ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku wax gambu itam sa xel dem ci dekk bu sel di touba ndax mbolo mu takku daru fi gamo waye mbolo mom li ëpp ci mbolo mom tan barap bi nga xamne modi juma yu mag gi ngir ne fa lañ koy defé lolu nak waral nu wara def jotay bi sekk ko ak ñi nga xamne ñom ñoo amé mbirum juma ji modi serigne mukhtar kan mi nga xamne mo fi représenter ko da ko xitma min nañ ko bu baakha baakha baax ci kurel gi min ay taxawaay min ay cadeau bi tam yu tukke ci kurel gogu jëm ci mbokk talibé mu nekk lu am solo waye xam ngeen ne mbokk yi ci biir gambu bi programme bi muy contenu bi kurel gi di raw do rayahin xam ngeen ne ñom ñoo yoré mbir bobu waral na serigne cheikhuna bousso bi nga xamne mom walen fi téewal momit ñu ci jotaay bi su ko defé dana waxtaan ak mbokk talibé ci lepp lo xamne jëm na ci programme bi nga xamne mom lañ fa nas ak ñu ko fasiyene dundé la fofu inshallah su ko défé Ahmadou Bamba Fall momo faré ci walu régie bi Ahmed Bachir Amar dék ci présentation bi dañu jox tan bi sen cheikhuna mo nuyo su nuyo mo jox sen Mokhtar xamna xépp na dina ñu dalal nit ñi ci ñom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه وخير خادمه أمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي ني توب تي اسامانديا تي في نغي ديلسي وات جيتا ييغا خامني ني نتي فاس جي يني ليغير سيرن توبا ني نيان يالا ما نانغو ليغي بي اك نينكو اندال نييب تامبالي كو سي شيخ عبد السلام ميغا خامني ليغي بي ييب موم لا خير جيك سوني جيك مبادره بي ييب موم لا اك مبولم ني اديو تي اسامانديا تي ويت غون تي نيك دي تي ليغي رك مو خام غو فين لا ولا غو نوبلا يالا يالا نانغو ليپ سي باركيب Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu mbokk yi ñoo ngi ci wéru gamu gi fi ne ñi ngi gën di jégué bis bu mag bi ñuy fàttali julit yi rek ne xéeti jaamu yàlla yi ci ëpp dafa am ay waxtu yuñ ko jagleel mbokk yi ñoo ñu bàyyi xel ne gamu gi dafa am heure bu muy tàmbali heure bu muy yem boo xam ne liñ diggee ci bisu gamu gi bu loola weesoo mënatoo ko amati bu jotagut mënatoo ko amati xam ngeen ne julit tisbaar bu jotee buñ né julli tisbar nga bayyi ba 10h wala 11h ngay julli tisbar julli gog ngay julli lumu yag yag ak lumu matale matale disu ko nangu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wéru koor kenn mënu ko woral te bis bi jotagut laylatul qadr kenn mënu ko dak te waxto jotutit kon ñu bayyi xel ne gamu gi dafa am waxtu wo xamne ci lay tambali am waxtu wo xamne ci lay yam mbokk yi yow julit bi nga xam ne yaa ngi ci biiru yeru gàmm gi suñ borom tawfiixal nga am wér ànd ak sam xel rikkuwaay gàmm gi nga jëm na nekk gàmm yi nga mas a na gën ci gàmm yi nga mas a gàmm gàmm yi niñ koy defee léegi du gàmm de gàmm yonente bi moo ko moom gàmm du cérémonie boo xam ne dañ fay teg maam yi diw di ko waxtaane ba gàmm ga jeex gàmmu du xew woo xam ne dañ fay def politique di fa sànnente ay kàddu gàmmu du tëgg gàmmu du fecc gàmmu yonente bi moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam guddi gi yonente bi moo ko moom nañ koy jagleel yonente bi ñun nag am nañ lu ñu duy sëkk te buñ bëggee waxtaane ci gàmmu ci yonente bi nuñ koy defee xasida gis bu mi ngi fi xasida muqaddamaan mi ngi fi muahibu naafix mi ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xoolal ni ñuy gàmmu fii ci pénc mu jumaay tuubaa ji ak barzan ji biñ ciy booleel xoolal ni ñuy gàmmoo ci pénc yu bari ci cheikhi Cheikhul Khadim yi nga xam ne dañoo àndoon ak Serigne Touba nga xam ne ñoom ñëpp dëkk yëpp dañ fay gàmmoo xoolal gàmmu gi Serigne Touba daa def ci Ndiarème xoolal gàmmu yi ñuy defee ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Moustapha Al Karim moo ko sosoon gàmmu yi nga xam ne moom la ñu def ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Mahamadul Fadal Cheikh Mahamadul Basir Cheikh Mahamadul Amin ah xoolal Cheikh Salih Mbacke ni mu fonke woon gàmm Cheikh Abdul Khadir ni mu tege woon ci sunna Serigne Chouaib ni mu meloon ci salawaat yi ak lim ci def ak lim ci liggéey Cheikh Abdoulahat ni mu mel ci Serigne Touba nga xam ne ku ne Serigne Touba ak ni mu mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu Cheikh Mohamadul Bachir Al Bachir ba ci Cheikh Mohamadul Murtada bi nga xam ne moom far ci gàmm la gën a jamono ëndaale turu Mohamadou ak Cheikh si nga xam ne ñoom la Serigne bi seexaloon nga xam ne kenn ku ne yaa ngay dem sa dëkk dafa gàmmoo gàmm gi du guddi goo xam ne ay rendez-vous la du guddi photo gàmm gi guddi la goo xam ne danga ciy sol lu set loo xam ne danga koy waajal spécial lu yiw ne lii dama koy sol uniquement ngir feetu ngir feetu guddi gàmm gi maa ngi lire léegi sax ci téréb Imam Sayuti mu ne gépp kër goo xam ne bisub gàmm joxe nañ fa xéewal ci kër googa barke du jugati ci xé kër googa waaw bisub gàmm ñu jékki-jékki joxe ay xéewal ci kër googa maanaam togg fa ay ñam yu baax joxe fa ay xéewal kër googa xéewal duutu fa jugati loolu danaa ci ñëw fa kulu man an faqa fii danaa ci ñëw léegi ci kanam nañuy sensibiliser nit ñi ci gàmm dañ koo xamut de ñu ci bari dañ koo xamut am na ñoo xam ne dañ koo xam nag waaye dañoo ñàkk tawfiix waliyasu billah pénc yi ñuy gàmmoo sëñ bi xet gu neex na fay am cuuraay sikki yi ni ñuy sol lu set dara lu naqari yàlla bu mu fa am na góor ñu toogee fii jigéen ñu toogee fële ñu toog jublu penk ñuy kuréel kuréel di jàng njàng mu set

0: jagleel guddigi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko mom nasaf sap ak yonenti bi nañ fay tuddu turam nañ ko fay madax nañ ko fa kagn nañ waxtane ay jaar jaaram nañ julli ci mom nañ toyal xol yi ci yonenti bi ne momam guddiga sallallahu alayhi wa sallam lol moy gambu señ bi way li ni xew legi ni ngi pertal temps de da nga gis gambu go xamne señ bi cérémonie officielle bo xamne hein waxi politique waxi nono wax yu ken xamut lol du gambu de nañuy berné bu baxa baxa baxa baxa bax nañ feñal suñu mbekté feñal go xamne ni nañ yéné nak yéné bekti guddig yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ko ci waxtan ya jall goor yalla ga duggon xalwa ñu diko lacc gam bu mu dugg xalwa yaronte bi ko feñul bopam ne ko man fariha bina farihna bihi ku bekti ñun begg nañ ci mom bam genné da gam ne farihna bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wax ko aw nitam gam gu yaronte bi ko mom kenn yonenti be ko mom nañ ko dello yonenti bi señ touba nak jox nañu jumtukaay yo xamne ni suñ bëggee dello gam gu yonenti bi jumtukaay yo xamne directement ci yonenti bi la jëm te moy qasida bi mawliduhu mu'azzamun mubarakun muhtaram señ touba neena guddiga dañ ko magal de guddi go xamne ba nga gané jamono aduna bi yépp yëngu kaw suuf ak asaman lepp yëngu wa ay misawati lati qata asmar wajallati iwanu kisran sadaha yu yep yengu ha kamisli narin fiat yu yep yengu turida fiha bin nujum yu yep yengu nurun adimun khariyara lepp yengu lutax mu'azzamun mubarakun muhtaramun sallallahu alayhi wa sallam xolal ñetti bar yoy neena guddigi mu'azzam guddiga mubarak judduga mu'azzam judduga mubarak ay way guddiga muhtaram ñetti mimi luñ magal la luñ barkel la luñu warmal la yalla ñu yalla fayal serigne saliha ndeysaan mom ni leen serigne touba yere ci yoonte bi da wax naan wéru gam mom amu bis bu ñaaw lo bëgg def ci wéru gam defal bul xol bis sangam rafet nak rafetu neena lepp rafet té néna lu way sagan guddi gam nako fanané xolé ba bëccé ta'dimuhu yan'atimu ala sawi taqaddum ñi am basira ñepp ci yalla ñi am basira ñepp ku andul ci gam rek amo basira nit xottu nit nga amo dara ci lèr nit nga nang dé xagné lu bax nga ci jublu way amo dara ci basira ta'dimuhu yan'atimu ala sawi taqaddum amna ci ñoo xam nañ fay nek naan la bu sahaba yi musñu sahaba yi bis bu set ñi ngi gis yoonte bi taxaw na neen bisu altine bi dama ko da wor dama koy wor ndax ci la jut ñu bari ci ñom da ko wor dam werante yi bari na waye fi mom señ bi ñi ku ci andu rek dang ci daanu ba xalam da nga daanu bu melni gone guy dog jank ta aqimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati moy lima doon wax legi sol ci lu rafet lal ci lu neex nek ko nonu bubur set del yeesal njap mi sa yu ne del berne te begle te beg bi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'adami wallahi boko defee ni da nga am izdiyad gu bare da nga yek ak yokuti sa bop da nga yek ay xewal sa bop faman yu'addi mawlida ay ku magal ki babil huda mi ku ko magal fala yuhasabu khada lol dongu bu don njariñal gam jor doyna gam moy ëlëk kenn du régler say mbir motax mel la bu dem ci wérante ga dagan nak dagan bu ci dem fala yu'asabu khada fahtari man wa'adimi ëlëk yowmal qiyam kenn du la hisab te problème yëpp hisab la hisab moy kenn du la régler yow señ bi nga jël du marchandise jugé dubai ñu né la lu mën di jënd kenn du ko contrôler day jaar ci aéroport bi rek wala ci port bi jall lolu moy fala yu'asabu khada da ngay ñëw rek jall malaakai duñ vérifier dara kon fahtari man wa'adimi faman yu'addi mawlida khairil baraya ahmada faka shahidin wax joju reyna de faka shahidin sayda la ilaha illa allah badran bi khair waham allahu akbar ku magal gudi gam yaangi melne bok nga ci 313 yaron xex badar la ilaha illa allah faka shahidin sayda badran bi khair waham lolu ndax nit ñi deg nañ li señ bi neena ku magal gam yaangi melna ku bok ci 313 ya ando nak rasulullah di xex ci xex ba nga xamne ñi ci teewon ñepp dañ ñene mba yalla jéggal leen ba kullu man anfaqa fi gam gi gënal sa xaaliss nga joxe fuñuy cotiser walu gam joxel ci qasidi ñukoy jang jang lu sel buñ fecci buñ ci duggal lu ci nekkut nañ magal guddigi fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharraf malan bi khayri saraf walaw bi qadri dirhami وخما لا بدر سواء فانه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفاهيم خاري بوم نان حنين ويوم حنين اسعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا غني جان سيره دا مالين وخنان لين غيناو بدر حنين موي خاري بي غنا ميت سي خاري جاي نان احد من لين حنين ويوم حنين ويوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر دا ملني حنين صبر بدر نصر خير الورى مفاهيم فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يعاتب الخطا الا حساب المفهوم ايوا يا سيدي فكل من قد حضر بول ديف نا تيوت نا تياب ديم نيبي دي فكل من حد حضر تيوال تيواي بو سل تك بني ماغال مولدا افضل الورى معظما مبشرا بشكر او لحم ديل سيرفير نيت ني ci café gi ya ngi deg ci mew mi kenn ku ci nek côté ba nga nek khidmal ka ne ci radio ya na fexé ba tok khidmal yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci radio ya animation bi ki ne ci wañu ci café ga na khidmal fofu moy liggéeyam du kurel ba de ya ngi deg ka ne ci tok yi non la cameraman bi non la muy fexé ba mi jall fofu mu tok difa fas di ci fas yene liggéey yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxtan kat bi yow non فإنه قد سافر بما يديم البصرة ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم ولا يلاقي ضررا يوم القيامة نينا دو غيس لولو نخاري سيغ توبا نينا كو غام يوم القيامة دو غيس لولو نخاري جيغي سرات نون لا نيهي دوك اجر وايي نا غا ديفيكو تي انام بو يالا غرم man de lune gis nako promotion bune gis nako yowma arafa gis nako yowma laylatul qadr lune gis nako promotion waye promotion bu melni goudi gam amut ci 365 jours yi amut ci faman tahaman hayya liman lahu qad qaraa mubajjilan faqaba qairat ahli al-himam wa man ala sayyid qaraa mawlid sayyid al-bara tabaraka fa ila akhir al-abyad kon mbokki nañ warmal gam nañ warmal gam kenn ku ci nek di julit tariqa bo man di bok ak dekk bo man di nek ci aduna bi ñu def ak gam guddi goga budé waxtu liggéey lepp pexé mo mëna def ba do liggéey ci guddi gam gi nga dundal guddi gi defal lool pexé amna kat rawati na ñi nek bitim rew ak ñi liggéey guddi pexé mo mëna def ba guddi gam nga bok ci ñukoy dundal lu ne liggey bo xamne ni dafa aju ci bakkan lu melne médecin yi wala ñi def opération wala nangam ak nang ñoñu nañ gamo ci maladie nañ gamo ci maladie nañ def dal lu spécial yo xamne ni mom li mom gam ngay tax ñu def ko wala transporteur bi wala kiyor taxi wala nangam ak nang waye kiyor liggey bo xamne man na bayyi liggey bo dem téwé ci gam ga lolu mo gën motax dal guddi gam mom mbokk yi lu am solo la lu am solo la lu mat di fonk la waxna legui na cheikhul khadim fonk gi ngi ko fonkon suñu borom tawfiixal nako mu am dom jo xamne ni ci bisu gamu gi ci fajaru gamu la gëna jamono muy cheikh muhammadul murtada ñew ëndalé aw turam ñu bind ci loxo ba muhammad señ touba waxon nako ne ko yow muhammad nga tuddu momit xolal ni meloon ci gam salawat yi na tambali legi salawat ya qasida yi ciol gu rafet gu yiw xeyn du neex bet ubi sa kanam leer lol lepp luy yak gam gi daw ko dajalo yak wax yak mero yak jigen ñe goor ñe lu ci nek dawal lol ciol lu yalla digle ci gam yalla bu ñu ump ci lu bax yalla lepp dal suñ kaw ci ñi nga xamne dañoo gis ne gamu bi daala yalla leen yalla ginni ba ñew di gamu ci and ci xewal ñi nga xamne fuñ tollu ñinga naan gamu bi daala gamu bokkut ay wa yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla ginni ci barke bi yoonte bi ba ñew ci xewal gi ni yéene nañ leen ko dé waaw yéene nañ leen ko baaxa baaxa baaxa baax yalla ñu yalla fayal mag ñu baax ñi mag ñu baax lañ mag ñu baax lañ buñ fi nek di wérante ci mag ñi mag ñu baax lañ ñepp ngi ron gam cheikhul qadim sidi haji malik cheikh abdullah niass cheikh ba ci cheikh abdullah niass cheikh ibrahima niass ñepp tariqatul qadiriyya suñ mbokk lay ni ñepp ko ci gis rek ma ngay dundal guddik fam nek ba ci tariqa yi nga xamne legui aduna bi gis nga darul ifta gi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci ay fatawa ci misra genn nañu ab fatwa ne gamu lu bax la nga xamne misra gep nga xamne moy ummu dunya dañuy gam bo demé maghrib ñay gam arabi saoudi ren ji lañu gis ad yi sax amon na wéru gamu gi feñu ñu tal lampe lampe bo nga xamne lampe fed la par fed lañ koy tal ba nopi conférence yi ñi def ci barab yoonte bi yépp muy jakk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam conférence yépp ci gam ci yoonte bi la jëm señ bi señ yoy yow nga gis ko tok ci dëkk bi tok naan gam bi dala ci ñe dem nañ sax ñom yalla yalla yalla yalla nangul yalla yalla nangul bu baax baax baax baax baax ñu am am nañ yene lool ci nit ñi ñu jariñu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam am nañ ci yene lool yalla yalla nangul lepp lu ci dugg lu yaq jëf rek yalla ñu ko yalla dindil te nangul ñu lepp bi jaay rasul sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla nangul lepp yalla ñu yalla nangul lepp ajib bi jahil mustafa wa salliya alayhi bi taslim wa shkur kulliya wa salli daban ala man hubbuhu farida furida wa salli ala nabi wa sallim wa qadi bihi hajat kull muslim yalla ñu ko yalla defal wa qadi hawaij allasina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu yalla ñu yalla gëna fayal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba da fayal ñu cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu nangul kep kuy gam ci kaw suuf rek diko dundal ak foko meuna def ci aduna yalla yalla nangul yalla jiggal ñu nak da fa suñu ay ñepp jey rasul sallallahu alayhi wasallam asama di yegi yalla nek ci tele yi nga xamne yi gëna kawé ci kaw suuf lay doon yi gëna liggéey serigne touba ci lim ko bëgg ci njital cheikh abdou samad yagal cheikh mohammed al muntaqa bu baakha baakha baakha baakha ak njabotu cheikhul khadim te yalla defal ñu tawfiq ak jam ak sutura bi jey rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al amin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ليلة مولد النبي ليلة مع الريبي ليلة مع التعبي وتورش التعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تسره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنفوه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد محمد محمد مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما

0: إنسان
1: يجي قل إنما أنا بشر مثلكم
0: بشر
1: مثلكم موين نتلني يجي يجي نتني منك مهم كم يجي يجي منك نونك أي تيتك رجلك يو يب دينك تيمو سنو برام نك تيل كو تجد ير كو ير بوها مني بوي سولي سنو برام دهان تيم مهم كن دوتك ما تيتل ت جن لولو كن بن تاريخ بو مثلا نت دي تيتو جيران تبي أجريتم ولا سالتم أمود جن لولو lol nak doomu adama munu ko ko wona def yalla rek ko monon def motax sunu borom wan ko lo xamé ni dana dis ci ab xolam
0: machallah
1: yefari julit ni buñu massa dem batit ba sonu ba jax ginnaw lañ koy fété mom moy affronter dem ci front bi mbollem lo xamé ni lu metti la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ak ñemem ak degeeram mo koy ki ci noni fekk nañ ko mu tok ñu bocci jasi timela ko xuppugo dama yalla bal ne ko da ngay reey lamagne rek waye nak fimna ni mom ansa yalla ji kan mo meuna dox sama digeunte ak yow ci sago ji mu gessu ko ndank xol ko melne mbelantan la jakarlo ha ne ko yalla rek xana mo dox sama digeunte ak yow koko dafa tit ba jasi ji wad yonntu bi jël jasi ji tekko ko ci jëm naka yo nak muneko xana sa yermande yonntu bi baye jasi ji mu wad
0: inshallah
1: lol day wone ne ko amone jomitam la ko amone jam te nekkon tam leader manam liñu gëna bëgg ci njit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom la doon yaronte bi du won ko xamne day tok rek di diglé yaronte bi da daan jitu di wone aw yoon ni ko xamne cheikh salih mbake waxon na ne yoonu mourid du yoonu dem len ma ñew waye yoonu ñew len ñu dem la ñew lañu dem dabar mom kikoy wax départ na ba paré isqamu fa qala am duggi day jitu day jitu wax ji yantou bi sallallahu alayhi wasallam non la mel don mbollem khassawat yi nga xamni yep tambale ko ci khassatu badrin al kubra nga xamne moy bi nga xamne mo takale digeunte nen ak ak deug won na ci njambar go xamni sulhul hudaybiya nonu uhud nonu tabuk nonu mbollem khassawat yep rek won na ci njambar yo xamne sahaba yi topon ci ginaawam dem nañ ba xamne ki kat nit la ko xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala deugereul nako deuguer go xamni bo gisee seigne touba di wax lu bare bare nabi sallam dafa ne ana nabiyyu dahakul qatl man may yonentou bi nga xamne ñaar yep ngi sama bir damay raye waye tam damay dimbele moy inna arsalnaka bil haqq bashiran
0: wa nadhira
1: moy bashir la
0: moy nadir
1: bashir moy dahak gim don wax ana dahak nazir bi moy qattal la day ray bo gisee su tuju seigne touba nan yaminun nabi fiha ataya li shittida yazarun nabi fiha qafaya li si'atida nga xamne moy ñaar yoy ñu mbole yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñewé ngir tablu day am seigne touba amna fum ko waxe ci muqaddimat dama ko yebbu jubbu anyeb ki wayum hata jarra'u wa kuy rewanto ko deugar bop ba dajek mom da nga mujj melni nga wara mel mom di wone nak yonnabi sallallahu alayhi wasallam du ku ñuy ñaaj manam limi lewet lepp amna deugaruk bir go xamni arna ci dine l'islam ba risala bi exfi mu exsen jili koku moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
0: jerejef machallah seigne chambou ci laaj bu am solo bi nga xamne tontu nga ci tontu lu kawé ndort ndax do nga ko waxe rek risala gi bi mi ñew ci mom tam doon wax zamiloni moy dafa am solo ndax sun borom xajna bu ko doon yoni diko woutale ak nit ñi bu wa risala bi man na manké waye da ko won ni ko nit nga ba paré nak jël limi def ci mom mu def ko ci mom lu am solo la naka du jar sara ndax liñ ci leral doyna seuk waye kon ñu jangati ci nek ab julit da nga wara nek duna ifruna tafritin wa ifrat da ngay dig doomu bañ eppal waye baña yes baña yes nga dig doomu su lu jamono laaj rek nga def ko su ray joté nga ray waye su masla joté nga masla lolou moy risala bi nga xamné xajna mom la ko suñ borom yoni nga xamné bëgg na jullit ñepp roy ci nga xamné tay ji buñuy wax